တရာရှင်များကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အရှိလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ American စစ်ဖက်ထိတ်တန်းတပ်မှုကဟော်မူဇီလက်ကြားဝင်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်လို့ American သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Brett Cooper ဟာသူ့ရဲ့အကြံပြုချက်ကိုဖန်တဂွန်ပူးတွဲစီရေးစစ်ဦးစီးချုပ်တွင်နဲ့အင်ဂျူတော်ကိုပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး SEOs သတင်း website ကတင်းငွေနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီသတင်းမှာ American စစ်တပ်ဗဟိုကိုကဲမှုဌာန Sancom ရဲ့အဲ့ဒီတပ်မှုကအုံမှုစီလက်ကြား area ကသတင်းနှစ်ပတ်ကြာတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတင်းမောတွေပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုတိတိတသားရောကြစေခဲ့တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါဗျ။သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲတဲ့မဲ့ပြစ်မှတ်တွေအကုန်လုံးရှိနေပြီလို့ Mr. Cooper ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကအမေရိကန်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ဖို့သတ်မှတ်ထားပြီးမတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှတ်20ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြီးသတ်ဖို့အဓိကတိုက်ခိုက်မှုစစ်ဆင်ရေးတွေကိုပြန်စတင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆန်ခွန်ရဲ့တမ်မှုကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖြည့်ဆွယ်ဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့အဓိကတိုက်ခိုက်မှုစစ်စင်ရေးတွေပြန်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိပဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လုပ်တာဟာအထိပယ်မရှိဘူးလို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ Mr. Cooper နဲ့အတူတခြားအကြံပေးတွေရဲ့အကြံပြုချက်ဟာအီရန်အပေါ်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းမှုဆိုတဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တောက်ချာနေကဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ SEOs သတင်း website ကဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားနဲ့အီရန်ကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကုန်စီတွေလွှဲပြောင်းရမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Caspian ပင်လယ်မှာရှိတဲ့တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရုရှားနိုင်ငံအလဲပိုင်း Yekaterinburg မှာရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အုံတစ်ခုကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky ကစနေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေအာရုံစွာစေဖို့ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေမဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်နေချိန်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက Caspian ပင်လယ်မှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလှုံ့ဆော်မှုကိုသူတို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးတခြား2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရုရှားယူကရိန်းပြည်ပကမှာဖေရုံကမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့အီရန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပွဲပုံမှုကျပြန်လာစေဖို့ယူကရိန်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအီရန်ကယူကရိန်းကိုအပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ဆွဲအင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဆိုင်ရာအထူးတွေရုံးကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုရုရှားရဲ့လောင်စာဆီဖြည့်တင်းမှုနဲ့ဒရုန်းတွေထိန်းချုပ်ရမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရုံးကဆိုပါတယ်။ရုရှားဟာ2014ခုနှစ်မှာခရိုင်းမီးယားကိုတစ်ဖက်သက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းဆက်ပြီးလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ချာနီဟစ်ဒေသမှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးအပါအဝင်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းဒေသကခါကီးဖ်မြို့မှာလူ2ဦးနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကဇပိုရီဂျာမြို့မှာ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအရေးပေါ်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အနောက်နိုင်ငံတချို့ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့အလွန်ခင်မိတဲ့ထောက်လန်းရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုအရှိန်မြင့်တင်ထိုးစစ်ဆင်ရမှာတိကျတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကအဲ့ဒီတောင်ပိုင်းဒေသကို2014ခုနှစ်မှာသူနိုင်ငံနဲ့တစ်ဖက်သက်သိမ်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကယူကရိန်းမြို့တော်ခီးဖ်မှာပြုလုပ်တဲ့NHK နဲ့တွေးဆမိမျက်မှုတစ်ခုမှာ Mr. Ivan Stupak ကအဲ့လိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရေးအတွက်ဟာယူကရိန်းတဲ့အများကြီးတာလွန်နေလို့ Mr. Stupak ကအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးယူကရိန်းပိုင်နယ်ထဲမှာရုရှားစစ်သား9သိန်းလောက်ရှိနေတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေးအတွက်ဟာမြို့နိုင်လောက်အောင်များပြားတယ်ဆိုတာနဲ့ယူကရိန်းဟာရှေ့တန်းကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာအောင်လုပ်ဖို့လက်တွေ့အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကရေနံနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ရုရှားပိုင်နယ်နဲ့တခြားနေရာတွေကပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ Mr. Stupak ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ viewer ဟာ

ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်စေဖို့ယူရထားတာဖြစ်တယ်လို့သူကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်းမီးယားဒေသမှာစစ်ဘက်နဲ့တခြားအဆောက်အအုံအများပြားရှိတာကြောင့်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအထူးအရေးကြီးတယ်လို့မစ္စတာစတူဘက်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဟာရုရှားပိုင်နဲ့ခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ပြင်မတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟာကျယ်ပြန့်နေတဲ့မြေတွေကိုကာကွယ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေရဖြစ်ပြီးရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေကိုပြန့်ကျဲသွားစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆန္ဒပြသူတွေဟာပညာရေးဝန်ကြီးရာထူးကနှုတ်ထွက်ပြီးအစိုးရကသူတို့ရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်ခံခဲ့တဲ့နောက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တနင်္လာရှိရတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ကွင်းဆက်မေးပွဲတွေရဲ့အချက်လက်ပေါက်ကြားမှုကြောင့်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုးဟွက်လှူရှာမှုစတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းပေါက်ကြားမှုကိုအကြောင်းပြပြီးအာဏာပိုင်တွေဟာစီးကြောင်းဝင်ကွင်းဆက်မေးပွဲရလဒ်တွေကိုမေလတုန်းကပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ကြောက်သားသူတွေဟာဆက်မေးပွဲပြန်ပြေခဲ့ရပြီးလူငယ်တွေအကြဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကပညာရေးဝန်ကြီးဒမန်ရာပရာဒန်ရာဒူးကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဝန်ကြီးပရာဒန်ကကျောင်းသားတွေပညာရေးမှာအာယုံဆိုင်နိုင်စေဖို့ဝန်ကြီးချုပ်စီကိုသူနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့တရားသူကြီးချုပ်ကအလုံးလက်မဲ့လူငယ်တွေကိုပိုးဟက်တွေနဲ့ခိုင်းတိုင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့မေလာမှာလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာ Cockridge Gender Party ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အလုံးကိုလက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှုပ်သိမ်းမှုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမီဒီယာတွေကအဲ့လိုဝင်ကြီးရာဒူးကနှုတ်ထွက်ပြီးနောက်မှာလည်းအနောက်ပိုင်းကရာဂျန်တန်ပြည်နယ်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုက်ခံအုပ်စုဟာဝင်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီအနေနဲ့တာဝန်ခံတင်ကြောင်ဆက်လက်ပြောဆိုနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာစနေနေ့ညကဘာလင်ဘရိုက်ပွဲတော်အနီးမှာလူအုပ်ထဲကိုမော်တော်ယာဉ်နဲ့မောင်းနှင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလူဦးသေဆုံးက29ဦးဒဏ်ရာရစေခဲ့တယ်လို့တန်ရရှိသူတဦးကိုဂျာမနီရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဘာလင်ကဗန်ဒါဘရတ်ဂိတ်အနီးမှာဂျင်းတစည်းကလူအုပ်ထဲကိုဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့ဂျာမနီရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။ရှာဖွေမှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့နောက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတနင်္လာရှိသူကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲဒီသူကထိုးနှက်စရာလက်နက်တစ်ခုနဲ့ရဲတွေစီပြေးလာချိန်မှာပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်21နှစ်အရွယ်တနင်္လာရှိသူဟာအစ္စလာမစ်ကွန်ရက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့တနင်္လာနေ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီအမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ဂျာမန်ဝင်ကြီးFriedrich March ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားရနေရကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိန်ချောက်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုရဲ့အစိတ်အတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာဆက်လက်ပြန့်နှံ့ဝင်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဘလို့ပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်သွားပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ဘဝပံဖြစ်တဲ့ US Federal Reserve Fed ရဲ့မူဝါဒချမှတ်သူတွေကသူတို့ရဲ့လာမယ့်အစည်းအဝေးမှာအခြေခံအတုံးလုံးကိုဒီတိုင်းဆက်ထားမလားဒါမှမဟုတ်၃နှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်တိုးမြင့်မလားဆိုတာကိုဈေးကွက်ထဲမှာလှုပ်ရှားသူတွေကသတိထားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ Fed က၂ရက်ကြာငွေကြေးမူဝါဒအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကနေစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအုတ်ကရ Carbon Ridge လက်ထက်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရလဒ်တွေကိုဗုဒ္ဓနေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်လေလာသူတွေဟာ Fed ကအစည်းအဝေး၅ခုဆက်တိုက်အဖြစ်အတိုးနှုန်းကိုမပြောင်းလဲပဲထားရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကစပြီးအနေထားဟာပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ American စားသုံးသူဈေးနှုန်းအညွန့်ကိမ်မြင့်တက်မှုအရှိန်ဟာဇွန်လမှာအရင်လနဲ့နှိုင်းယှဉ်တည်တည်တသာနှေးကွေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်မှာလှုပ်ရှားသူတွေကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြန်လည်မြင့်တက်လာမယ်အန္တရာယ်ကိုပိုပြီးတတိထားလာနေကြပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်္ဂမာ
1: ဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20နှစ်မှာတရားရောက်ကိုတစ်ခုခုအတူတူလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအဖို့ဆက်မလဲအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကျော်လက်ပတ်ဆရာနေရာတနေရာဖြစ်တဲ့ဟိုကိုအိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယာကိုက်တိုရိုနဲ့အတူဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေပါတယ်။အခုသူတို့တွေဇက်ပိုရိုကနှင်းပွဲတော်ကိုရောက်နေပါတယ်။သူတို့ရှေ့မှာနှင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရဲလိုက်ရုပ်ထုအကြီးကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအများပြားနဲ့စီကားနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20နှစ်အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါ။すごい。ダム、見て見て。大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: お茶で上前をじばめ。
1: ねよとじしをやると、ミヤがダムをせいろしゃぞあぴょらいばれ。
4: すごい。
0: あ、おじゃ、顔ね。
4: ダム、見て見て。
0: ダム、チバオン、チバオン。
1: ダムね、あんおとぼじゃとわび言いられ
2: ば。ああ、大きいですね。
0: へえ、あじいべの。
2: 初めて見ました。
0: ぶとまぞ見むだべ。
1: ねよとじをじびガイドは言われ。
3: どうやって作ったんだろう。
0: ぶろみゃろったらばれ。
1: ダムが言われ。
2: 綺麗ですね。
0: ラレノ
2: みんなで写真を撮りましょう。
0: あろんあとと脱本やよ。
1: ミヤが投けまれ。
4: いいね。
0: かんなぼ。札幌年会堂を日線フェブラリーラ浪ま陣ばばれ。年類野毛類ね避露たれ幼虫棒200浪避ばれ。途中幼虫類そう15メートル浪を見まれ。
1: 年ね幼虫じじ漏らとととかけてままの。
0: ほて。ရုပ်ထုလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာညံတွေဆင်ကရိန်းတွေတုံးပြီးတော့နင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပုံကြရတယ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လောင်လောက်ရတာနောက်ဆုံးကြတော့မှအနှုစိတ်ပုံဖော်ရတယ်စပြီးပြင်ဆင်တာကနေရုပ်ထုပြီးတဲ့အထိအချိန်လနဲ့ချီပြီးကြတယ
1: ်ကြည့်လို့သိကောင်းပါနော
0: ်ကောင်းတာပေါ့ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 写真を撮りましょう
0: 脱本やややအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။写真
0: ဆိုတာဓာတ်ပုံ
5: 写真を撮りましょう。
0: ဆိုတာကဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပိုင်းတရားရောက်ကိုတခုခုအတူလုပ်ဖို့အဖို့ဆက်တဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာရင
5: ် must
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
5: းましょう。
0: ပေါင်းရပါမယ်။အဓိကအသုံးနှုန်းမှာ
5: 写真を撮る
0: ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်မှာပါတဲ့ကရိယာ
5: 撮る
0: 예 must ပုံစံ
5: 撮ります
0: 고
5: 撮りましょう
0: လို့ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
5: ါ撮りましょう写真を撮りましょう写真を撮りましょう
1: ドラシノライブ漁るやじゃえの。
0: あこてか、サインデザインへしま、မျိုးသမီးတူကသူတငယ်ချင်းကိုစိုက်နေဝင်ဖို့အဖို့ဆက်နေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်အောင
6: ်。この店に入りましょう。
2: いいですね。
0: アディベリーကိုကြည့်အောင်。
6: この店に入りましょう。
1: ဒီစိုက်နေဝင်အောင်。
5: この店
0: そらデザインあのまばれにが
5: 入る。
0: ウェメニア接種で庭を訪れて威迫ば。
5: 入る。
0: え、ます本山クリア。
5: 入ります。
0: かね。
5: 入りましょう。
0: ろ、勉強ばれ。
2: いいですね。
1: かんなぼ。
0: てばるがれ覚えてばれ。
5: いい。
0: そら、かんでろ出てやばれ。
5: です。
0: ကရရင်ကြီးကြီးပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပါနောက်ဆုံးမှပါတဲ
5: ့ ね
0: ကတော့သဘောတူညီမှုကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါဦး
5: 入りましょう。この店に入りましょう。この店に入りましょう。
0: だぞ、立ち払うちねえやりをあとろぽあぽさちやおう。サポロ妙へあでかればせやにゃとくぴて、なゆせんをとわやおうのぺこじば。なゆせんが
5: 時計台。時計台。

0: 왕, 도아레, 가?
1: 이크.
0: 뒤에 마스 봉장아?
1: 이키마스. 이키마스.
0: 피바레, 조사지바 그면?
2: 도깨다이니 이키마쇼. 도깨다이니 이키마쇼.
0: 나다가 람야이 샤오비 빈만로 나젠네 소바조. 크나 나 유아앙노 블로 뵤오멜레. 크나 가?
1: ちょっと ちょっと
0: あなゆれ が?
1: 休む
0: と의 ます 본장아?
1: 休みます 休みます
0: 피바레? 뼈지바오
2: ちょっと休みましょう ちょっと休みましょう
3: 따라하시노 뼈로야자에노?
0: ဒီကနေ့အတွက်ပို့ဆူစကားကမိဟာကနှင်းရုပ်ထုတ်ကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးတုံးကြည့်ပါစကွိုက်စကွိုက်ဆိုတာအန်ဟောစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်အန်ဟောတဲ့အခါအထင်ကြီးလေးစားတဲ့အခါစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါမှပြောပါတယ်ဒီသုံးလုံးကိုပြောထားတဲ့အသံထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါစကွိုက်စကွိုက်တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါစကွိုက်
4: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
5: 트래블 가이드
3: အခုတခါ မီယာရဲ့ ခီးသွားလမ်းညွန် ကဏ္ဍပါ ဒီနေ့တော့ ဂျပန်ရဲ့ နာမည်ကျော် လက်ပတ်စရာနေရာ ဟိုကိုက်ဒို အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ဂျပန်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ ဟိုကိုက်ဒို က လွင်ပြင်ကျဲကြီးတွေ စိတ်မြေဒေသတွေ နောက် ထူးခြားစမ်းကျယ်ပြီး လှပတဲ့ရေကန်တွေ သဘာဝရေပူစမ်းတွေ ရှိတာကြောင့် သဘာဝအလတရားကို ခံစားခြင်းနဲ့ ခီးသွားတွေ အများကြီး လာကြပါတယ် အဲ့ဒါတွေအပြင် ဟိုကိုက်ဒို မှာ ဇူယု လို့ခေါ်တဲ့ မိုးများတဲ့ ကာလ မရှိတာနဲ့ နွေရာသီမှာ အေးမြနေတာတွေ ကြောင့်လဲ လေပတ်ဖို့ နေရာ ဖြစ်နေ တိတ်နာမယ်ကြည့်ပါလေ
3: လေပတ်ဖို့ ကောင်းတာ ဘယ် နေရာတွေလဲ
0: ဖူရာနို မှာ ရှိတဲ့ လာဗင်နာ ပန်းခင်းကြီးတွေ ဆို အရန် နာမည်ကြည့်တယ် ဇူလိုင်လ ဆိုရင် လာဗင်နာ ပန်းတွေ ပွင့်နေတာ တောင်ကုန်း တစ်ခု လုံး ကြည့်လျာမှာ ခရမ်း ပြောရအောင် ပန်း ကော်စော်ကြီး ခင်းထားတယ်လို့ပဲ
3: အရန်ကို လာမှာပဲနော်
0: လာလာဘော မ ပွင့်ရဲ့ နောက်ပြီးတော့ UNESCO ရဲ့ ကမ္ဘာသဘာဝ အမွေအနှစ် နေရာ ဖြစ်တဲ့
3: ရှိတဲ့တုတ်ကိုမှာဆိုရင်လဲရှင်တွေမြေခွေးတွေစတဲ့တိုင်းဟင်းတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးသဘာဝတော်တဲ့မှာလွလွလပ်လပ်နေထိုင်ကြဆာနေကြတာအပျော်စီသင်္ဘောခီးဆိုရင်ဝေလာ၅တွေဝဝွန်ညိုအရိုင်းတွေတောင်မှတွေ့ရနိုင်တယ်ကောင်းလိုက်တာနော်ဆောင်းတွင်းဆိုတော့ဘလူနေမလဲမသိဘူးခဲသွားလာအောင်အေးမြထင်းနေနော်ဟုတ်တယ်ဆောင်းတွင်းအလေလောက်ဆိုရင်နင်းတွေရမ်းကြပြီးတော့အပူချိန်ကရေခဲမအောက်ကိုကျနေ
0: ီပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ရတာလည်းအယမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်
3: ။အိုးကြည့်ချင်လိုက်တာ
0: ။အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုတိုကအစားတောက်လဲသိတ်ကောင်းတာခင်ဗျ။ပင်လင်းစားတယ်မဟုတ်ဘူး။ရာမင်ခောက်ဆွဲနဲ့သိုးသားဟင်းရာတွေကလူကြိုက်များတယ်။ရင်းသီးမြက်တွေအသေးနံတွေလက်ဆက်တာလည်းနာမည်ကြီးပါပဲ။တော်တာရှင်တို့လည်းတနေ့နေ့တော့ဟိုကိုတိုကိုသွားပြောင်သွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကတိုကျိုပြန်လာပြီးထူးခြားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတအဝါရှာဒေတာကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တရာရှင်များကိုကျမ်းမစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အရှိလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ American စစ်ဖက်ထိတ်တန်းတပ်မှုကဟော်မူဇီလက်ကြားဝင်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်လို့ American သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရီတက်ဘူချုပ်ကြီးဘရက်ကော်ဘာဟာသူ့ရဲ့အကြံပြုချက်ကိုဖန်တဂွန်ပူးတွဲစီရီစစ်ဦးစီးချုပ်တွင်နဲ့အင်ဂျူတော်ကိုပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး SEOs သတင်း website ကသတင်းရင်းနှီးမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာ American စစ်တပ်ဗဟိုကုတ်ကဲမှုဌာနဆန်ကွန်ရဲ့အဲ့ဒီတပ်မှုကအုံမှုစီလက်ကြား area ကသတင်းနှစ်ပတ်ကြာတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတင်းမောတွေပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုတိတိတသားရောကြစေခဲ့တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါပါတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲတဲ့မဲ့ပြစ်မှတ်တွေအကုန်လုံးရှိနေပြီလို့ Mr. Cooper ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကအမေရိကန်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ဖို့သတ်မှတ်ထားပြီးမတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှတ်20ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြီးသတ်ဖို့အဓိကတိုက်ခိုက်မှုစစ်စင်ရေးတွေကိုပြန်စတင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆန်ခွန်ရဲ့တမ်းမှုကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့အဓိကတိုက်ခိုက်မှုစစ်စင်ရေးတွေပြန်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိပဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လုပ်တာဟာအထိပယ်မရှိဘူးလို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ Mr. Cooper နဲ့အတူတခြားအကြံပေးတွေရဲ့အကြံပြုချက်ဟာအီရန်အပေါ်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းမှုဆိုတဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တောက်ချာနေကဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ SEOs သတင်း website ကဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားနဲ့အီရန်ကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကုန်စီတွေလွှဲပြောင်းရမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Caspian ပင်လယ်မှာရှိတဲ့တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရုရှားနိုင်ငံအလဲပိုင်း Yekaterinburg မှာရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အုံတစ်ခုကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky ကစနေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေအာရုံစွာစေဖို့ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေမဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်နေချိန်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါလေ။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက Caspian ပင်လယ်မှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါလေ။အဲဒီလှုံ့ဆော်မှုကိုသူတို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါလေ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေတပ်သားတဦးသေဆုံးပြီးတခြားတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါလေ။သူတို့ဟာရုရှားယူကရိန်းပြည်ပကမှာဘယ်တော့မှဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့အီရန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲပုံမှုကျပြန့်လာစေဖို့ယူကရိန်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအီရန်ကယူကရိန်းကိုအပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ဆွဲအင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုလည်းတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဆိုင်ရာအထူးတွေရုံးကဆိုပါတယ်။အဲဒီနေရာတွေကိုရုရှားရဲ့လောင်စာဆီဖြည့်တင်းမှုနဲ့ဒရုန်းတွေထိန်းချုပ်ရမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီရုံးကဆိုပါတယ်။ရုရှားဟာ2014ခုနှစ်မှာခရိုင်းမီးယားကိုတစ်ဖက်သက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းဆက်ပြီးလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ချာနီဟစ်ဒေသမှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးအပါအဝင်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းဒေသကခါကီဖ်မြို့မှာလူ2ဦးနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကဇပိုရီးဂျာမြို့မှာ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအရေးပေါ်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အနောက်နိုင်ငံတချို့ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့အလွန်ခင်မိတဲ့ထောက်လန်းရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုအရှိန်မြင့်တင်ထိုးစစ်ဆေးရမှာတိကျတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်ရေးကြွမ်းကျင်သူတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကအဲ့ဒီတောင်ပိုင်းဒေသကို2014ခုနှစ်မှာသူ့နိုင်ငံနဲ့တစ်ဖက်သက်သိမ်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကယူကရိန်းမြို့တော်ခီဖ်မှာပြုလုပ်တဲ့NHK နဲ့တွေးဆမိမျက်မှုတစ်ခုမှာ Mr. Ivan Stupak ကအဲ့လိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရေးအတွက်ဟာယူကရိန်းတဲ့အများကြီးတာလွန်တယ်လို့ Mr. Stupak ကအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးယူကရိန်းပိုင်နယ်ထဲမှာရုရှားစစ်သား9သိန်းလောက်ရှိနေတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေးအတွက်ဟာမျိုးနိုင်လောက်အောင်များပြားတယ်ဆိုတာနဲ့ယူကရိန်းဟာရှေ့တန်းကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာအောင်လုပ်ဖို့လက်တွေ့အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကရေနံနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အစအုံတွေနဲ့ရုရှားပိုင်နယ်နဲ့တခြားနေရာတွေကပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်နေရလို့ Mr. Stupak ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ viewer ဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သူကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Crimea ဒေသမှာစစ်ဘက်နဲ့တခြားအဆောက်အုံအများပြားရှိတာကြောင့်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအထူးအရေးကြီးတယ်လို့ Mr. Stupak ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Ukraine ဟာရုရှားပိုင်နယ်နဲ့ Crimea မှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟာကျေပြင်းနေတဲ့မြေတွေကိုကာကွယ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေကိုပြန့်ကျဲသွားစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆန္ဒပြသူတွေဟာပညာရေးဝန်ကြီးယာရူကနှုတ်ထွက်ပြီးအစိုးရကသူတို့ရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်ခံခဲ့တဲ့နောက်ဆန္ဒပြမှုတွေကို

ဆုံးသတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တနင်္လာရှိရတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ကွင်းစာမေးပွဲတွေရဲ့အချက်အလက်ပေါက်ကြားမှုကြောင့်လူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့ပိုးဟွက်လှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းပေါက်ကြားမှုကိုအကြောင်းပြပြီးအာဏာပိုင်တွေဟာစီးကြောင်းဝင်ကွင်းစာမေးပွဲရလဒ်တွေကိုမေလတုန်းကပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ရောက်သားသူတွေဟာစာမေးပွဲပြန်ပြေခဲ့ရပြီးလူငယ်တွေအကြားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကပညာရေးဝန်ကြီးဒမန်ရာပရာဒန်ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဝင်ကြီးပရာဒန်ကကျောင်းသားတွေပညာရေးမှာအာရုံစိုက်နိုင်စေဖို့ဝင်ကြီးချုပ်စီကိုသူနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့တရားသူကြီးချုပ်ကအလုံးလက်မဲ့လူငယ်တွေကိုပိုးဟက်တွေနဲ့ခိုင်းတိုင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့မေလာမှာလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာ Cockridge Gender Party ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အားလုံးကိုလက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှုပ်သိမ်းမှုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမီဒီယာတွေကအဲ့လိုဝင်ကြီးယာဒူးကနှုတ်ထွက်ပြီးနောက်မှာလည်းအနောက်ပိုင်းကရာဂျန်ဒန်ပင်နယ်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုက်ခံအုပ်စုဟာဝင်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီအနေနဲ့တာဝန်ခံတင်ကြောင်းဆက်လက်ပြောဆိုနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာစနေနေ့ညကဘာလင်ဘရိုက်ပွဲတော်အနီးမှာလူအုပ်ထဲကိုမော်တော်ယာဉ်နဲ့မောင်းနှင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလူဦးသေဆုံးက29ဦးဒဏ်ရာရစေခဲ့တယ်လို့တန်ရာရှိသူတဦးကိုဂျာမနီရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဘာလင်ကဗန်ဒါဘရတ်ဂိတ်အနီးမှာဂျင်တစည်းကလူအုပ်ထဲကိုဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့ဂျာမနီရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။ရှာဖွေမှုတွေလုံဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတနင်္လာရှိသူကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသူကထိုးနှက်စရာလက်နက်တစ်ခုနဲ့ရဲတွေစီပြေးလာချိန်မှာပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်21နှစ်အရွယ်တနင်္လာရှိသူဟာအစ္စလာမစ်ကွန်ရက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့တနင်္လာနေ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ဂျာမန်ဝင်ကြီးFriedrich March ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ရနေရကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိန်ချောက်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုရဲ့အစိတ်အတောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာဆက်လက်ပြန့်နှံ့ဝင်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသဘောထားကွဲလွန်မှုတွေဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်သွားပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။American ဘဝဘဏ်ဖြစ်တဲ့ US Federal Reserve Fed ရဲ့မူဝါဒချမှတ်သူတွေကသူတို့ရဲ့လာမယ့်အစည်းအဝေးမှာအခြေခံတုံ့နှုံကိုဒီတိုင်းဆက်ထားမလားဒါမှမဟုတ်သုံးနှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်တိုးမြင့်မလားဆိုတာကိုဈေးကွက်ထဲမှာလှုပ်ရှားသူတွေကသတိထားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်Fed က၂ရက်ကြာငွေကြေးမူဝါဒအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကနေစတင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဩဂရာကာဗင်ရက်လက်ထက်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးဖြစ်လာမှဖြစ်ပါတယ်။ရလက်တွေကိုဗုဒ္ဓနေ့မှာကျင်းပမှဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်လေလာသူတွေဟာ Fed ကအစည်းအဝေး၅ခုဆက်တိုက်အဖြစ်အတိုးနှုန်းကိုမပြောင်းလဲပဲထားရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကစပြီးအနေအထားဟာပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ American စားသုံးသူဈေးနှုန်းအညွန်ကိန်မြင့်တက်မှုအရှိန်ဟာဇွန်လမှာအရင်လနဲ့နှိုင်းယှဉ်တည်တည်တသာနေကွေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်မှာလှုပ်ရှားသူတွေကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြန်လည်မြင့်တက်လာမယ်NDA ကိုပို့ပြီးတတိထားလာနေကြပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တရရှိများကိုကျမ်းမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အရှိလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ American စစ်ဖက်ထိတ်တန်းတပ်မှုကဟော်မူဇီလက်ကြားဝင်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်လို့ American သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရီတက်ဘိုချုပ်ကြီး Brett Cooper ဟာသူ့ရဲ့အကြံပြုချက်ကိုဖန်တဂွန်ပူးတွဲစီရီစစ်ဦးစီးချုပ်တွင်နဲ့အင်ပြူတော်ကိုပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်နှစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး SEO's သတင်း website ကသတင်းရင်းနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာ American စစ်တပ်ဗဟိုကိုကဲမှုဌာန SANCOM ရဲ့အဲ့ဒီတပ်မှုကအုံမှုစီလက်ကြား area ကသတင်းနှစ်ပတ်ကြာတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတင်းမောတွေပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုအသိတိတသာရောကြစေခဲ့တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲတဲ့မဲ့ပြစ်မှတ်တွေအကုန်လုံးရှိနေပြီလို့ Mr. Cooper က

အကုံစီရီလွှဲပြောင်းရမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Caspian ပင်လယ်မှာရှိတဲ့သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Ukraine ကဆိုပါတယ်။ Ukraine တပ်ဖွဲ့တွေဟာ Russia နိုင်ငံအလဲပိုင်း Yekaterinburg မှာရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အုံတစ်ခုကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကစနေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Ukraine နိုင်ငံဟာ Russia ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေအားလျော့သွားစေဖို့ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေမဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်နေချိန်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Iran နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက Caspian ပင်လယ်မှာရှိတဲ့ Iran ရဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ Ukraine နိုင်ငံအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလှုံ့ဆော်မှုကိုသူတို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးတခြား2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရုရှား-ယူကရိန်းပြည်ပကမှာဘယ်တော့မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့အီရန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲပုံမှုကျပြန့်လာစေဖို့ယူကရိန်းဆိုရကကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအီရန်ကယူကရိန်းကိုအပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ဆွဲအင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုလည်းတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဆိုင်ရာအထွေထွေရုံးကဆိုပါတယ်။အဲဒီနေရာတွေကိုရုရှားရဲ့လောင်စာဆီဖြည့်တင်းမှုနဲ့ဒရုန်းတွေထိန်းချုပ်ရမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီရုံးကဆိုပါတယ်။ရုရှားဟာ2014ခုနှစ်မှာခရိုင်းမီးယားကိုတစ်ဖက်သက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းဆက်ပြီးလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ချာနီဟစ်ဒေသမှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးအပါအဝင်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းဒေသကခါကီးဖ်မြို့မှာလူ2ဦးနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကဇပိုရီဂျာမြို့မှာ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအရေးပေါ်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အနောက်နိုင်ငံတချို့ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့အလွန်ခင်မိတဲ့ထောက်လန်းရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ပြည်မှတ်တွေကိုအရှိန်မြင့်တင်ထိုးစစ်ဆင်ရမှာတိကျတဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကအဲ့ဒီတောင်ပိုင်းဒေသကို2014ခုနှစ်မှာသူနိုင်ငံနဲ့တစ်ဖက်သက်သိမ်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကယူကရိန်းမြို့တော်ခီးဖ်မှာပြုလုပ်တဲ့NHK နဲ့တွေးဆမိမြန်မှုတစ်ခုမှာ Mr. Evans Stupak ကအဲ့လိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရေးအတွက်ဟာယူကရိန်းတဲ့အများကြီးတာလွန်တယ်လို့ Mr. Stupak ကအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးယူကရိန်းပိုင်နယ်ထဲမှာရုရှားစစ်သား9သိန်းလောက်ရှိနေတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေးအတွက်ဟာမြို့နိုင်လောက်အောင်များပြားတယ်ဆိုတာနဲ့ယူကရိန်းဟာရှေ့တန်းကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာအောင်လုပ်ဖို့လက်တွေ့အဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကရေနံနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ရုရှားပိုင်နယ်နဲ့တခြားနေရာတွေကပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ Mr. Stupak ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ viewer ဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သူကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Crimea ဒေသမှာစစ်ဗက်နဲ့တခြားအဆောက်အုံအများပြားရှိတာကြောင့်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအထူးအရေးကြီးတယ်လို့ Mr. Stupak ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Ukraine ဟာရုရှားပိုင်နယ်နဲ့ Crimea မှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟာကျေပြန့်နေတဲ့မြေတွေကိုကာကွယ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေကိုပြန့်ကျဲသွားစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆန္ဒပြသူတွေဟာပညာရေးဝန်ကြီးယာရူကနှုတ်ထွက်ပြီးအစိုးရကသူတို့ရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်ခံခဲ့တဲ့နောက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တနင်္လာရှိရတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ကွင်းစာမေးပွဲတွေရဲ့အချက်လက်ပေါက်ကြားမှုကြောင့်လူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့ပိုးဟွက်လှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းပေါက်ကြားမှုကိုအကြောင်းပြပြီးအာဏာပိုင်တွေဟာစီးကြောင်းဝင်ကွင်းစာမေးပွဲရလဒ်တွေကိုမေလတုန်းကပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ရောက်သားသူတွေဟာစာမေးပွဲပြန်ပြေခဲ့ရပြီးလူငယ်တွေအကြားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကပညာရေးဝန်ကြီးဒမန်ရာပရာဒန်ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဝန်ကြီးပရာဒန်ကကျောင်းသားတွေပညာရေးမှာအာရုံစိုက်နိုင်စေဖို့ဝန်ကြီးချုပ်စီကိုသူနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့တရားသူကြီးချုပ်ကအလုံးလက်မဲ့လူငယ်တွေကိုပိုးဟက်တွေနဲ့ခိုင်းတိုင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့မေလမှာလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာ Cockridge Gender Party ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အားလုံးကိုလက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှုပ်သိမ်းမှုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမီဒီယာတွေကအဲ့လိုဝင်ကြီးယာရူးကနှုတ်ထွက်ပြီးနောက်မှာလည်းအနောက်ပိုင်းကရာဂျန်ဒန်ပင်နယ်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုက်ခံအုပ်စုဟာဝင်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီအနေနဲ့တာဝန်ခံတင်ကြောင်ဆက်လက်ပြောဆိုနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။
ဂျာမနီနိုင်ငံမှာစနေနေ့ညကဘာလင်ဘရိုက်ပွဲတော်အနီးမှာလူအုပ်ထဲကိုမော်တော်ယာဉ်နဲ့မောင်းနှင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလူဦးရေ29ဦးဒဏ်ရာရစေ

ခဲ့တယ်လို့တန်ရာရှိသူတဦးကိုဂျာမနီရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဘာလင်ကဗန်ဒဘရစ်ဂိတ်အနီးမှာဂျင်တစည်းကလူအုပ်ထဲကိုဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့ဂျာမနီရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။ရှာဖွေမှုတွေလုံဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတန်ရာရှိသူကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲဒီသူကထိုးနှက်စရာလက်နက်တစ်ခုနဲ့ရဲတွေစီပြေးလာချိန်မှာပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်21နှစ်အရွယ်တန်ရာရှိသူဟာအစ္စလာမစ်ကွန်ရက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့တနေရနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီအမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ဂျာမန်ဝင်ကြီးFriedrich March ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ရနေရကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိန်ချောက်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုရဲ့အစိတ်အတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာဆက်လက်ပြန့်နှံ့ဝင်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဘလို့ပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်သွားပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ဘဝပံဖြစ်တဲ့ US Federal Reserve Fed ရဲ့မူဝါဒချမှတ်သူတွေကသူတို့ရဲ့လာမယ့်အစည်းအဝေးမှာအခြေခံအတုံးနှုံးကိုဒီတိုင်းဆက်ထားမလားဒါမှမဟုတ်၃နှစ်အတွင်းပထမဆုံးကြိမ်တုံးမြင့်မလားဆိုတာကိုဈေးကွက်ထဲမှာလှုပ်ရှားသူတွေကသတိထားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ဖီဒ်ကနှစ်ရက်ကြာငွေကြေးမူဝါဒအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကနေစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအိုကရာကာဗင်ရက်လက်ထက်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရလဒ်တွေကိုဗုဒ္ဓနေ့မှာကျင်းညာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်လေလာသူတွေဟာဖီဒ်ကအစည်းအဝေး၅ခုဆက်တိုက်အဖြစ်အတိုးနှုံးကိုမပြောင်းလဲပဲထားရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကစပြီးအနေထားဟာပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်စားသုံးသူဈေးနှုန်းအညွန့်ကိမ့်မြင့်တက်မှုအရှိန်ဟာဇွန်လမှာအရင်လနဲ့နှိုင်းယှဉ်တည်တည်တသာနှေးကွေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်မှာလှုပ်ရှားသူတွေကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြန်လည်မြင့်တက်လာမယ်အန္တရာယ်ကိုပို့ပြီးတတိထားလာနေကြပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်